0: na Radio Msambiki, radio uniwanyesha elabu ahu yote.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
3: mais vida.
2: Mais sabor,
3: mais vida.
2: E tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu tana e osso a distrito anho. Mas eu não fui em paracanimu.
5: Ele para que moça é hora de língua. Ni quero lo só tenha dorado um curupale. Eu quero romper em mio. Ni mulipele pa hem pa kon yewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka ne kole.
4: Ya. Hopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
5: Pipi. Mokano upia no katibakani.
7: Mwenye ni muhalo. Ini rorombela wira atu yo hasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yo uma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirerelo so osiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
5: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
3: Maisabo, mashvida,
9: itanto amu.
3: Mashvida.
1: O que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
7: Ah, não deixou no era só sulaca. Não, mas de haro outro que aí hoje a saiu o ui, o que já sou se cola.
10: Musi wa majole woki sivela. Mio kempavela majotene. Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela majotene.
7: Muhe kutakutease. Owa ilanyo mnoro kala no machi lo olikana wa machi.
10: Masipipi, kuta wakati munkile la wira. Vantuni hae kijeko ratene. Mahae wira kinimunua.
7: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantune ya uja uratene, muhawa we, awo, animunua.
10: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voashilo pana, tivo, kivantuniesha, oja vanchene.
5: Mwanaka, mungimigiru sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene, wira atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
10: Shuni yari ondi suolo ratene, owo mpela pahit mate otene, maha wira na milili. Ewoja ya pipi, ti ote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho konla. Mulopo anana kala mutiana.
11: Mpakento komio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokoya, ni mukalote iliwa murima. Osiwa vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
12: Opia smartphone musia, atekono onlima ni yuwa nipopi vinko. Mabale, muno murumele ka iya kapele mungwe haka manipe duawi na ve murumele ka mutanihigu. Ahunea bale, hiyo no murukiha. Masi huo, tamutinto mmosa ole pari oro romelea. Nimala, Burowe nana no baba elocha telocha yateko nwira mutuma winyu. Nimbahiwe ekarume mosa enkwe inheri ya omu kapele logo. Ni itali wa protetoria vituru wa mahala ni wene.
9: Owanya kamiana kinapea ni masabela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona maboni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalileni. Masaka, Bela.
13: Dodoma, mwiwana no mosa wuku kwa Tanzania. Unrume niwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egunusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano eto nyeryo inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muroba mkure langiwa ya, nogo oniru eto nyeryo inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyungu marra matuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomirele lo sotene, mwigwana wala antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ikulusha wa toto ma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama e-maili @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
14: Eu já não estou a entender. Eu já desisti, eu vou embora.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
3: Ah, não é isso, não era só sulaca. E não é mais de raro outro que aí hoje a sair o ui, o que já sou se cola.
4: Musi wa machole wo kisivela.
5: Mio ke mpavela machotene.
4: Sai sai babo. Eo kahi ke kai. Mio toki mpavela machotene.
3: Mwe kutakutea se. Owa ilianyo mnoro kala no machi lo oli kana wa machi.
5: Masipipi, kuta oka timungkile la wira. Bantuni hae kijae kora tene. Mahae wira kinumunua.
3: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene, mohawa we, awo, animunua.
5: Masasa rusi, arinaikuruba kani, obirikana, admira, voashilo pana, tivo, kibantuniesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimigutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe, uratene, wira, atiana, pamosa mosaro taikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
3: Vamos, tivo kina peyaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva, ni mate lo kuore roka wana, mache ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiwa murima.
4: Shunyari ondi suolo ratene, owa mpela pahe mache otene, maha wira na milili.
5: Oja ya pipi, ti ote posiva ni mio, kihinwe raka wiweha weha.
3: Kuwa omvoli weta lancho konla. Molopo anana kala mutiyana.
7: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote eluwa murima, osia vanchene, okala vanchene, ni mpento owata.
2: Mashvida,
1: mashabo,
2: mashvida.
8: Dodoma, mwiwata numosa wukumela kwa Tanzania. Umbrume niwa mbita sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sa plashti kwene, ni iforu sa PVT. Mungwe ya Dodomo uo, akala wera onirwano eto nyeryo inihimi wera veke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkute langiwa ya, nungwe onirwa eto nyeryo inihimi okala eke kai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumura na matuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wamirele lo sotene, miwena wala antumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa osuwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
9: Ni heren mutinto mosawa spark 50 mutinto wo ti woli paniwor romelia mukale loya wa bateria woli pashantapu orina eweri lo ya ikonto imia itanna mosani imia itanna pili samahi mukala orumela ka okati munjene egeman lemu siso kamera ya tamtinto miloko mtanu mp ni flesha ya sniping erina mawere lo yoku miha ela tarato yowoni oratene ni ekekai tekno al Awo, kutani kumaburu mele kavale onona lela ishuteri uisya. Nimuni vahiwa nroro mele no muru mele ya kapile muwe haka maripeduawe. Sore rasi mpanya ni amtinto mmosawa spark 50. Mkanlianyo mpanyaka eka Afrika teka Afrika ya tekno.
10: Owanya kamiana kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya yanjano Bella Mahaya ona maboni hantuka mutako tene ni hata manaka nkalo hakalelene masaka Bella

0: acabou quando já estava a animar.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida
2: e tanto amor.
4: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yosua, distrito ano. Mas eu não sei em para canimu.
5: Ele para que moça é hora de ligar. Nem quero no seu hotel adorar um culpale. Eu quero romper em reo. Ni mulipele pa hempa kwenye uheolia.
6: Upiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritiosi va. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miokirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakana upia nukati bakani.
8: Mwenye ni muhano. Ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma na kala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale twemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirerelo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrima ne kumi.
9: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu estou na Yoswa, distrito anho. Mas eu não sei em paracanimu.
4: Ele para que moça é hora de ligua. Nem quero no sol, tenho hora de mkulupale. Eu quero romper em mio. Ni mulipele bae mpaka njewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
3: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
6: Pipi. Mwakana upia nukatibakani.
7: Mwenye ni muhano. Ini rarambela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana. Mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano. Yoja saka sote ne kinapea ni mrerelo soki sivela wiha. Na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma. Nakala ekiti. Sawape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti. Ipiriri kwa samu ya kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurema. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
2: Maisabo, mashvida.
9: Itanto mu.
2: Mashvida.
10: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, inikaliheria ekumi ya mwili. Nini pagato ibaze solili ikani nisuru bali mtoko mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash di kwene ni iforu sapeve te. Mungwe ya dodomo uo akala wera onirwano etonyero inihime wera veke kai ikulusha wa dodoma. Muruba mkure la niwa ya noo onirwa etonyero inihime okala eke kai KFL yole mbwa makodoro dodoma. Nyumu ramatuma mwavikele alipo antumiha ewaraka. Vale mpwalea hawa mirele lo sotene, mwiwana wala untumi hawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavale urupa sana, mummatele ugunisha wa Dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ore ika Afrika mpanta wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala mpuro sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavale kwa suwa resikina, sa Dodoma, mwate arami ni 87, 187, 0, 0, 01 wala muhina ma email arroba kpl trasu mbk.com munipanya wa wako vea.
0: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
7: Ah, não lixo no era sussulaca. Kino madi haru otoki hayo ya sanyo uwi, ukushasu sikola.
11: Musi wa machole woki sivela.
12: Mio kempavela machotene.
11: Saisai vavo. Eo kahi kekai, mio toki mpavela machotene.
7: Muhi kutakutease. Owa ilianyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
12: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mwahaya wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masito, kina lela ana, wira, awo, wantune ya uja uratene muhawa we awo animunua.
12: Mas asarusi, arinaikuruba kani obirikana amira voa shilopana, tivo, kivantu niyesha, oja vanchene.
6: Mwanaka, muhimi kutu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe loratene wira atiana, pamosa mosaruta ikuru, sembirikana pahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peyaka, wakuta wakati, yoja saka sowata, so siva siva. Mate lo kore roka wana, mate ni mapuro makina amujaku, anye ni kadiha ote pasha ikuru, ni ote ilia shiva murima.
11: Shuni yari ondi suolo ratene, owa mpela pahe mate otene, maha wira na milili.
12: Ewoja ya pipi, tiote posiva ni mio, kihiwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omboli weta lancho kola. Mulo kwa nanaka la mutiyana.
9: Mpakento kwa mio, mukala ni soja sosiva, ni mrere lo sokwea, ni mukalote ili wa murima, osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: Bom dia.
1: Muito bom, temos tudo uma rata em Moçambique.
0: Sim, né?
1: Tu ademo a pilho. O anacalipo, o anacosa, pera, o anacosa.
0: Ender, a chiniva, o anacosa.
1: O anacalipo, no mulpalhaca, e ora era no. Fica de rima, ele quer assim, correra. E tá na mulpalhaca, não na meia. Entende?
0: Ok, ok. E ela é mona, moci?
1: A moci, o cacheria, que não é que ela mora com a calé. Cristina Virgílio. Cavecale que amate amatela. Cavecale que atia catria. Atia ora. Cavecale que maga tanto. Cavecale que papa colava. Cavecale que samuana mana cavona. Cavecale caputun in gruye. Cavecale que acabo jumo penense. Cavecale que aputule faimul baliaca. Kakala garae poswamihi. Natumo tena nkiuriana kina wahi salamu. Ngomulipaliaka kutika, kintika la wana kalikwe. Onanko sata yore na kwate.
0: Chao chao, ni bon dia.
1: Mulipaliako?
0: Na uriana.
1: Mulipaliaka kera kwa hain numero na moviteli, nne na mutakoko wakanna. Tipushe nkitoa kere ditu kina hain kanna, wati warit paratotu reti.
0: Nta wanro varilinya la soisae ya hikana kere ditu.
1: Quem can não era para toda a rede, quem can naga?
0: Do can do ave que ela atua a chute rio.
1: Amorua?
0: Do can do ave que ela atua a chute rio, ela calipui o.
1: Mulbelia, como se na gente, lava no café no café, e rende uma roca lá, rotaco, que água que manda crédito. Rota pela?
0: Tá bom, obrigado.
1: Tá bom, obrigado.
0: Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia, mano.
0: Sim, né?
2: Bom dia.
0: Amor, Oxeni?
2: Bom dia.
0: Bom dia, bom dia, Sina.
2: Sina, gana, antu.
0: Amor, lá, Oxeni?
2: Amor, lá, lá.
0: Entra, Oxeni, vai, lá, lá.
2: Olá, lá, entra, matuvino, só roi, calépera, só vai.
0: Oi, Macavi.
2: Ori 40.
0: Ito, e 40 kahiano kahiano presu.
2: Presu yo ari 60 agora na tikavo.
0: Ah, yamu era matuvi o ikala ne hisapo. Nani hera uira ko ko tomeli yo to hisapo erke eri mo ai vele hisapo ela.
2: Ay, romu guliwa ayo.
0: Mhm. Pe iri he sheni. Ya ko hereria.
2: Iri he Anisi wala moti niri ya genu mahawe epiri.
0: Epiri la ni matuvu la eni vaherira na?
2: Eni vaherira na ayo. Umbako mwana jana matuvu ya kono mwala rubutumbia sa epiri ya matuvu wa lomu hiyasa.
0: Yava hemonia musi?
2: Musi miyo kisalamu kinava haa mara kalava. Margarita Gustu. Kava he ati yani tuiwe na mwaraya. Kava he eti ya raya wani pepe. Na kaltoni. Na purisore ari uuni. Etu muntu. Kere vele ka genva he mulu palaka sosere. Kava hana kandwao atweti nyu. Akala mpana mwata ka ulesheli nino magala nino kilo hasu. Wena sinne nino isalamu iyo. Kava hena ampo na korome ni mkalena kurana hakole. Amwero kopela watu manya vale na amo vita wa lukuiwo miyoko shukurela abutula kai.
0: Wakura akole?
2: Ayo, numero wiva na alapwa.
0: Anakura?
2: Nakura ayo.
0: Ula?
2: Wota nsiva ya iwo manu, nuzala pena.
0: Owosha, wape ya saisai?
2: Wape ya pahima kura otuwaru weshime yo vale pili vili. Kina muhimaka iyo babo.
0: Eke kai. Na utapela. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Sina.
3: Sina kanira Artelino, Antonio Rashiti.
0: Ela posheni.
3: Ela po yo manla ipanne prewa shalawe.
0: Ende reshenda, manla hipa.
3: Aon manla ipanno andre ra tu ya ke no na intensiva de vanta po piri tu ka horere piri.
0: Roje ya tuna erya ke sheni.
3: Ah, roje ya tuna ba herre ke monte. Namma pa do ti vati vati ne ti atna ya.
0: Ntoni sai na chao chao yempe ya.
3: Isn't how I saw how I'm through. Nimanaka Sonia Ardelino. Nana Kizo ten a Kalamujaka. Nana watching your ten a Kalamujaka and a two or ten, now Narati or ten. Nava Hamon.
0: No Shukuru?
3: Ah, Nimikota Shukuru.

0: In has will lamp at Hanem Nuriana. We like a happy Sampira, one of Matin Falume, we have a pari Kamasakamosa, the Kamisheta Sampolensi, Samosambola.
1: Kwa kampionato la Antano Virikana mwaka za Water Vincen para Serie B kinimona kampionato para ni ohirer la Water Vincen kwa muna mativeli wa mpiro kala kawira zinkala wata falta to conference ya Water Vincen sumanelo ni wairo kawira
2: kanroa
1: atezi ni kala kipa bate baba si mpaka falta to conference sumanele na ni wairo kawira Sporting kawendrutika ni kipa yaki ya speciale yo wampula baba et yo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
2: maboma wa kiro kampu
1: yo chela kwa roti kani vamoza ni kipa yo
2: sporting ya roti ka
1: aki ya speciale keka itau kipa yo kala baba ni kipa zote ni baba zihimpi rizari hata zinroa mwentu paro kampu kiaro itau yo
2: maleki ya speciale kama hakima wira matika kanili mwa nishi ni salari usaya kati niro katumuka ya kwenye matika kwa roo kampu tika
1: itau ya razizo campionato tu kalona na ra Water Vincen wa ele alipeleliwa Water Vincen for example ni none keeper Vincen singwa paro rotical company kina ku for example San Simão wore kina iroka mapilisa kama monta un wone lo kami campionato ntanova oikanle wore la Water Vincen para Serie B wa ele na alamale lihu para makazi kina Water Vincen nta wone lo kami direção ya association provinciale ehana etwilela wehashaka Water Vincen wo hiyere ma perinka tera porque khala kaura kipa nya zinkelamo zikelaka muziza al campeonato entra kazinwane lo vola Water Vincen wo ponto vai wa ponto sempre vai wa ponto ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloche melo kan khala na ekuruza Water Vincen ntao woni la waka hi atu trapela ponto ye ambai wa khala ura sansima kanro sansima katinke ake special katinke ntao woni la waka hi tshorera Water Vincen masitu mvololia para kulupi zikinako
2: Baba mahola makuru wankota kaya hindo wako utiko kampu Ernia sisa ni Ernia shia mbahi wa shindriwa mbahi wa multa
1: Wai wena azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai mpaka ni nani wakini wa iruwa kwa ahiro yafata te komparensia unaki wa ponti nuniva hiwa multa masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multa ruwa kipa zini multa ruwa kizara kwa wakala ka sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka o winja atuwa wira nyuwa ntano kamu imboloa wabahi wa PPF zisa na shkola ahiro shkola wira mhati mwopia numero na Water Vincen ntano kamu imboloa wane la wakami yanrere tukwa lukeri moza moza
2: Kwanza mlaka mlebara wa Serie A belela kumele Sporting kwa mpura kitemi hitari nikuni kina kumele wano kanda makalo vulu wa barara wa Serie A mpata mkina kwenye Serie B tenewe shawo muomu hii au kumele akademi kwa ripa masaroni asan shupote wa ngoshi
1: kuma Sporting kiyo kuma kipa ya akademi ya militari kuma kipa ya parapato kuma kipa yoripawe kipa ya zotene so kana nromelo wa Water Vincen parokela fazi kinaku niri hasizo na nupuela wira aki ya zush aha nekuruza Water Vincen masi upachera umalila ni kampionato riyari niriyari kupachera katru ikala kata orera Water Vincen kora kipa nyanya pelemenushi oripawe akatemia militari mpaka kipa ya oparapatu na mwira kipele api pakere ni makutakuto wa Water Vincen tiposhi okolo kanle kanle presidenta municipio o para patu kipele yani kana ekekai yani kana mekuto kuta Water Vincen masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo evenya kipele Water Vincen masukata oka ti para fazi ele nroiwo hia fazi regional kanle segunda divisão kipanya mararu okuma oparapatu okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza Water Vincen parotika fazi kinako
2: na mpulensu la mwakura motano va onimala malava onroma patro malihe na mpulensu lola ni uhe na mpulensi sheni amoni lwani
1: upachina tula ni manlohimia para Serie A na omona na mpulensi otikiwa masaikalane kuruza Water Vincen kala kawira kipanya zola malelana zola malelana omona omona wamalo omona kipa onakalavelia Serie B tula nona baba wone la kamini monye campeonato fazi yele vinrela fazi yopa kera o ikala ne kuru za Water Vincen wa ole na alipele liyo ni tuna wataka sekunda fazi la ni tuni hurao for example Serie A no na mwiro opanya nea kantitato kanle sportivu nakala ni kipa za haru wengwe za haema na niha za haru kipa chishe wakale Sporting kuparapa Sporting kunapo sportivu nakala futbolo kulupu umempa ni kipa wa amalo inja kipa ya taru tizi amana ni hontika kampionato masi umana ni hani na weha kampionato awata manyaku nyaku ntao opaka wone la waka mimi muruni mwaka komu na mazi valiwa mpira ni na mawa hawa miteko nyaza mpira kahi campionato o anenle e kitro ya watra vincene porque kisarere manyakunyako kata sema na wewa manyakunyako wa watra vincene okuma serie A mpaka tampe mpaka serie P karere manyakunyako ni kanirere wona fada de comparencia para la atia serie B no hona fada de comparencia ni unomona pola mina hitri kwa watra vincene serie A no mo, serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
2: mwana
1: kalavelia penu uli jornati halake moza paromala aha wendri o romo mpenta woni lawaka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata mencheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wamalo aikana na manyaku nyaku awata mencheni nino tampe serie A te niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo kuma hana mpora kari kampionatu fazila oanele e komo ya watra vencene kala kawira ari campeonato harero nyakula troye
2: lakini ra wera so kala ekipa sa association sporting kawam pula disputona kala ekipa sa association uniwela sai
1: ena kala tyo lipa watra vencene wera sporting ko wam pula ekipa ya association o sportivo kala kawira sporting kula mwaka mencene hiraka fazi regional normal 2023 kabo konsikin roa fazi ya regional na mwona 2024 paroroa fazi kinako arone mkutakutwa watra vincheni o hili minaroa watra vincheni nongwe hape nongwe hama akela hiroa sporting o parapato sporting o wampula ku hiroa na himona mwezana soa rongwe sporting kukala kabura kanyandri niromela watra vincheni ntawira so kala wakipa ya asusia sao wani lawaka kinira nata ni kipelo sportivu ona kala yari ura kipa ya asusia sao wani lawaka kiyaron terekuwa munsambola nitame no mwona sportivu ona kala ntano baba okanyariwa otiko nisheni ona kala velian laru kala ura karna malakao okanyariwa ni kipa yone sheni o amalo pola milio hima akula nemo zenta wiru wakipa ya asusia sao nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here water vincene zinizuela campeonato ziriao kala kawira kipanya sporting ku para o napo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuele ura kala hi yataka ka campeonato za segunda liga ni kipanya kipa ya kahika sa hantisa water vincene una ke kana kala nena nova o malea ni te kipa za zinale pa sempre ma jogata no sistema ele kale ya FIFA connect mu sampola chane na nova o mala mu sampola o vale area mu sampola o le ru akunya ni raka sustentable o mu sampola o ngwane la mu haku para kipa kipa zi tinte pa o ka filika o kala ka ura worele na hila malelo muiwa nrati uni na hila male wa iwa ma jornati maluku tori anrela tariki pola sapa di dominku nena nova dominku kunimwa mu sampola ala liwa ka hapar ni sapa worele ni muwa sekunta fera na meli na mararu na matan finsimano nene shawana
2: va enshenke ya shuliga o moha wa matreke wala yoka kina kumene wera tenteni hamisi tsa sama kwa mkomtano va o hikela wika sije sa sadiki wa miaka simrutuli
1: wone la waka mi a triori pi handrima potu kala hi yena taninzu la wata simateko kala kaura kula ni matreka netra kula ni kukendivo ni hiku ni wiyura matreka ka netra
2: kwa msameke totu matreka manli
1: eke kai nini wairu waka matreka netra kaneo ura sumanila kaetia matreka ya hetu sumanila sumanila netra o kanavira sumanila ntero wone la waka mi yo kinoona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwa sana o kuma paropiro lika wamuza kwazi ni fetera sao wamuza nikipo kala kaura kingwana nrere lo wata vincheni etusheni campeonato la Munsampolo hineta izo kala kagura kipa zirizizan nloko ni ikesh ntao ena kale triyoli pa wadra simateka orakelo kala kagura kala hii ya resiza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukulua provincia ni raziza ale provincia nloko ni moza kani pinye nloko nizo pia pini ekekai nirina ziza ale tarna kala makuru tiya ali azueli wa wadra vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizo nwe wira kaza ntano kao hana kwaza mwaka mwini sampezia kama Munsampolo olo kandi shimoyo kama mu sampola ntawone la wakami olika yo kale tu ineta sana ateba la programa yone na wi huni lavulaka upakira ni wayepo ko la ura ati wa regional ke kai ati ki wa regional na raura worela ba ni suela ka tipani ke kai kata serio o holele tipani un rote ser ntaba ba wone la waka an rote pa oziwa wata vinchen so ku proprio likole kazuende wonko mati na ale kulupinge wira ni mpaka ba ni pake programa si ntawone la wakami campeonato o ir na verdade desportiva ou ir na verdade altura semente um pouco a conjura da fundição ou ir na curu ou fundição ou refarago pode o calhar a calhar matéria gente canguerri onde me há fundim colupini porque caninzo da tipa no refarago ou refarago tu
2: é que era mahal mas por uma leca mas como a gente não teria hinguene ou que tem que ter um cheirinho que cheirinho a macuru ou vou lá o homem de quebrar
1: é que aí é o qual o que era cavam pirisar o coha ele era como zisa le mamã na raco escola sumane ela raco a sumaca sumane kinaku ele lo kuke lançala segunda feira na meia na mararu nihiku nikina porusora kihia wa nuawene sumana entero porusora hiwaka sempre na escola kanoche lo hivorali eo kampirizari opia vai ou washere hako masiono ozuela wira musambola sempre como com outra country que o new one lambolo la water
2: que como hola governo kangwe heria makalola no ni heria moto makalola moto na musambola
1: governo dole ni mandozo la euro have juventude de sporto ali have ministera juventude de sporto e io juventude de sporto tunto no che lo holo paro ama sempre nini wa concomati che kai provinciale antino rovar le la provinciale son varle tunyeza mputa provinciale ma si akalaru com campionato musambola matani o curso oteno na weri o kanle proprio federação ni vamoza ministro da juventude e sport.
2: Como tre che sende kanlo bara wera kusambe musambola tutikile ko to wala are akala dikole sayapa tutiminku akala musambola aririm.
1: Eh kabomo ompirizari o ko hawata vengene to ni manduzula hawata vengene wira lika o hano puela kaeli tule ni manduzula tiposho hele liwampua ele kanle yeri wa uron road on roma le liwaka televizatra
2: pandlatu
1: wa star time teste baba le munsampola hini monie
2: o
1: eke kai utu wanya watu vengene atene na anvon lavula munsampola kina ninyonyiwa ani kwa ura munsampola sheni o kala ka ura worele na lamale le ratiu na lamale le televizaun tebe hemi te musambiki nena anva kavono na watu vengene entao liga vamos a ni federação hana un comati kun okolochera campeonato yola atikwa sapa zintominku o na ura kharne kuruza wata vencheno khala ka ura upacherani khanirna timota trenchena nzuelaya kipa zo estrangeiro nzuelaya zo espanha zo italia zo america zo portugal o khala ka ura tsinni khala na calendario yerwelelo sapa donati kon khala sapa tuyele o donti kwa jvinto nati kon khala jvinti yele yarela la liga liga qualquere anizuela então chakia potea olo kai khanle campeonato o khala ka ura kharna tata yo romelia wata vincene ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala ka ura kulupi zinjene zini viverin latu wa reseta ini nona ka for example primeiro de maio o niasa atikwa kavale statiu yo primeiro de maio khalo salu wata vincene ni nona ka tambe o kapu delicato ntanu ya roka na provincia ya ro apo pula sao ro titima akena kukumaza matistri tu musimpa paluma romwa sistri mas sirwo ki papili masinkana kamera ki pemoza nena no bashaka imu sambola oni la waka torneo ele ni ro torneo da apertura kare ka ura kipa ya benya enunko mati u provincia ele kukala kele tikaka ni kipa zo tenzi jirari ki ntawi ho mano en kale tu yoli pa wata venje
2: basi akala makulu mkina kwento koni makulu mtano va mpira na dikako kati ho himu ni mwera mtisha makulu maholola
1: upachara ni tiore ra wata venje no kala ka uro ntiko hiyo ki pa ya bebe ntiko hiyo wata venje
2: basi kireke ekampo e kampo e mwelele orate no kati ho hiyo
1: waele no ni ho ya apertura atasta nile no ni ho ni vamoza tule ni manduzu la wira atafi vamoza ni fetera sau he mira wata venje ele no va sound yor ra wata
2: kama tika msamika a lima ilo tika kampo o kati ho kireke lima ilo tika kati ho hiyo
1: upachara ni tule manduzu la wira kipa ya pepe machoka tero quasi 40-60% machoka tero ma estrange ma interna nacional.
2: Paka hima santo kono ferwan pula ferna kala bayo pemba ferulishinka ana madikawe lima lutuka tokoti kuhiu.
1: Olamala kala malen masitale ni manzulu ni manlozwa la ura mashoka tore antika munsambola ma professional kwa lukeri stati kwa lukeri kampan roya hana alamalela kwa watu.
2: Kama madika antika ni kovi
1: ele kwa wiki mfikivo na kali ya wata vincheni wakala ka ura sempre kuna ntu uzuwa la ura na kala ni kuna joku wa uzuwa la wata vincheni wakala kwa muziza
2: wakala kwa mbirikana watana uhiyo kwa mbirikana
1: kibaba mbirikana ashambirikana tale anguwa mwona wakala ka ura tiposhi wama la mpira ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi kingwelevi para majoka torea mkuma mpanyane utumotela ndatu wa malushwa rimwema kilaka nkampu tampeti motela wata vincheni etiorela wata vincheni paro tikiwa hiyo.

0: bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua. Bahlekeng leba neng re opakere ka metekosago o ne o le bone ya makhua.
1: Elati herradun samiki emisorio provincia unias samiki 21 horas ni 8 minutos.
2: Radio Sambique Niassa.
1: Nino Pinheiro vai bandar a 238 metros onda média, ni frequência a 1260 kHz. Vai FM ni rifa 89.1 MHz, vasat ela olixinga. O meca nelas, 90.6 MHz. Antena nacional, vasat ela olixinga, nem xerexere, unil ela va 101.7 MHz. Uma rupa va 105.6 MHz. O quamba va 90.4 MHz. RM Desporto, vasat ela olixinga, nem xerexere, unil ela va 88.6 MHz. Wili liwa wa nene sene hatuwa tene mbiwa msani hiyo fa huri opatira miteko sa huya sa radio. Mnilubu nema kuwa muhembari ela ya na veli. Mahukwa netila ya matunu nuwa mashashem mweri wala wa agosto ya kati ya 2026. Niko kala wa msampu wa miteko sa huya sa radio mpaka wata mele mara ya ohiriari ni minuto mloko. Mpaka u miteko sa huya ni hala ovara mota wala. Vale que levamos em maria 21 horas e 15 minutos, nem que acabamos a anima tipo hiena hiena. Ela não era nem que chama para que em maria 22 horas. 22 horas, nem ela olha que a um poema e programa e ali para um quanihe. E a parabéns a você. Ela não era nem que chama para que em maria 23 horas. 23 horas e 2 minutos, nem que acabamos a anima programa e a tala ni hiu ni viu plenim para que em maria o hiuriarim. E mareo, o ikale warashilani nito, walela miteko sa huya sa radio, sikunilakea nukubula wa radio msoniki, emisori o provincia yoniasa, ni mwanjira humasuto ni provincia, i provincia so Cabo Delgado, wabusato ni Wampula. Niriba msambu wa miteko sa huya sa radio, ni wateka miteko, ana mandi kumela, awi hekasa mtipo, o sentre emisori wa shawla, no studio, mtipo siwehiwa ni ana Tijo Pedro Selemani, wa mikrofoni mwini miyo maninyu, Muninyo wala mkwenyo Adolfo Jorge Sadiki watu watene mutalio wili na miteko sa hiya sa radio siku nilaka no radio msamiko lishinga kinira karibu ni wili na wapama nilipo msa
3: unaondoka katika hazi ya gari tutakwenda kumpanda katika kio.